0: 야, 형님이 조금 총총초 다시 저거 산지 능진반 등이나 나총시비 가슬림 층그 찬총이와 티바가 길린 시동라 나흠 리종 응기나 년조 가노그 조금 총총청마그 티바가 길라 십등윤자 보우자 김그 조금 총총치 로카 등 참노그 시동라 리종 망아즈 쳇다고 드시요 리 디진등이나 영치 티바가 시크클럼니 홀어랑가 나흠 Zamlang kharnab ka shidung ra ridung chakchin manga zi chinda na htang ka yo ka. Tana tukuchong chong chong ma ga yang nyenbi shorta ya qoz gab jingi. Rangni kib shilkhi song na nyen kor nao no ga tukuchong chong nang gi si maayim lop ta chik nao no ga rang ga lop chuk. Tas ka maan jina nyam chulay kyu tak shi ka chik. Ray tana chi shunin jina chi shtam jan su ga chapshili no ga ka na htam. Doma thang ja po se go no di chik nyan yu yil. Tukku chongchong chongma giyang nyenbi shiurta yi kuzgir junga nang gisi zhoma tang jia buse gono nartam di jablo na nga tsi hi gono, tu gono ga nilgira lhapsha chasgiju kiyo ka tishwa samjigi yi kwa zgitunggo
1: Ya, nyang nyewi na chung chokpo cho terang achi shtamdun cho go chokpo chongchong chongma zhoma tang ar jia wuse ni nartam zgibshil Ана ргаму ргамузга ардевасгна ргапургэму ганиону танига уа кырсгёц вот ата тиргинт ардеванынг шипаг жамба чунжуги мирси кырги керуда сача тхырынгызга суңи рси рси тэнги шерута шера ёёни тэмозгинц анитсил тата ргангуниги хисуңи нэнцгызга да карга арзатели суңи дирсэрх сэни нажирта зичтирида Өгір зейруғда арадығызғада нжиғы сарымазген өріктіңізгі. Тәнер ғапуды арема үшір айуңыда арғай мұнды кешәдсігі. Арғай мұзия өгүшілігішада ғома жүрцүгі. Күргір зейруғда да арадығызғада кезің махинар да дұртина артиғынызғыда ен. Та ненцігізға дей қазы екері. Тәзі жәну? Та арғай мұра артиғы. Қызава неге арадығды қысу Shirnin nari ngasi da, wachung tayang ngar zin arangu ngi songi aradagde rziruk yinu, aradagde da. Ya wachung, derang da kyu apa nga shukhlinga yongjiri, arida kyu semmardiga. Kyu apa ga nga fsatangi da kyu yonjir natangra, kyu khtanin yomanyin. Ki nga khambak khetunga, nga kukira songa nyingu zhugra, nyincigzga da kyu adeshkil tomni nyamazgi yo. Tazi yishatsi. Нингун згатон цгада аргапи дагж зонги арагаш цему утанги шелара арадгнига мэрг сазгни хкунги авдали коркватени дазгхани арадгт сале антс танита шелэг сем шигдги тани харан пакка сарам паги хитави дис тани харгн юнги ята анига юнжо тазири лукани тени дигизгра кырги шонжо каманинс Dani harginga kirge ngorgi iri, ta apaga kyo kira yonjo, tazi nora, kirge shongjo kamanyinsk. Dani hargina goba mela da kirge shkirtangi, shira yotsongsk. Shila ngi tangi, dani ta aradagdi uqwa avlang tangi, yuqwa azga shtep tangi, nyingu zhagi anitsk. Sinaka kirge sali jirtiri da, shila tada, kunga argatuk jenzga shzimu na da, Аңғытшыз ғытғына дауыны мүцікі, қоңа дейір ғошының тамчынна да ғезғұран қорымбыңғы ғаңы дауыны дымыз кенцік. Ді мүцікі сәді неңа жома таңсен өхенгі, кіргі неңайын жома таңыр яуызы, нәнчығды қода сашық ғына кәпсіңсік. Ді ері қорымбың шамғыр кенгі, ерх көмчуған чөпан бұйы, мұры ғылпуңа әржімбатыңы дайы Елшуға жәнбәгір еу хамсым жәнзіг оны дейді, жома таңыр еуінде жыңын сәлі оқасыны арымбу чезгі оны хейсіңеді, қамық жыңы жыңын сәлі оқасы көніті чоқ ұттыңсы. Арымбу четі ар еу үтімжіғ жәндейін чоқ матығы, жома таңыр еуігір ғыттығыра көрімбің әгезуғыла цуға цыңма қарсың чәмітті кері кірге сартыңызгіна лейді өз. Шкафдейді артиян көра, артияға. Цыгы арбалвата чота немген цуттанги та кабдайс. Танидар жанкыгы кабда ечи йоны мары. Мунчил жома таңыр жау йочи, газу лыгчэгэгэ лыггангбзан гусы аркэр гэбзг. Даварда каса дэхчигарамэйонг тазэж ацг. Данэр бавагэ ян о хунчэл гёма тангар яву ёжи ngara chakunang ni simui danari. Dawarda nyasa gazgara mekatasizg. Dani zagaga gyomatangar yawo yoti ngiya shirgimra arzangim tagdganigi rkil gyawi danar. Dawarda ashtogu ikhana khanare tazizg. Dani rtigaga yang ngonchil gyomatangar yawo yoti kira khargimra zhirgimi danar. Dazita ngonchika choa arjibudarga shetini dazg. Dani da karchi giri ayamchu paru la Jangan sali uqwasi gunu dhar gagan yu yu tagzai tangsig. Zagag rkyankar arkiga niga kinyuan dhanir doja ar bawa ra kongniga yu rkiyong dhasisig. Zagag ra bawa niga aryamchu haru la sungi aryawu popchang nangan zuyi jirtiri da Jangan sali uqwasi gunu dhar gargu nangab zhagtangi. Din dana dan chopa xam yu ni matzig rzwa milu zg dhagi zhagonu rgtangsig. Dhanig zawag zagendigi shatsig. Aro, dergunda chosunga argyawu zimmuga shkia chola tunga, arinchina argyancha changma chioga tunga. Sanginda qshema kio yinu hisunga, karchi kio daida tanga nga kaya yinamar, ngi gorkib deshtana shkitwe la tanga tasisg. Argonmu deda zagin jabga njabga sungi, zimmuga shkia dhukuda dhaka dhigi tanga, arinchinga argyancha changma qhtori kantro gantrga tanga tanga da, shira abayonsg. Danida shi naka da, Zimmu dhugu da karpu kani langi, shirpu khtangni langi, nga ngan shenkhinga zhagaga popchanga shirla dhotung tazi guawab tangnu da, alunbong changmaga zhagada dayi popchanga shirchu wachangsg. Dani zhagara zawa niga karwa shir arjigi yongi, chakani tarzga zhigizg kiri yongi da, jangan sali uqwaga ndana yunyonugan chumni da changma qazimgajig tangi. Jangan sali uqwa shki da argyamchuga ka tontangsg. Таних завагы оқа қаның азуңдың, зығыр жауа күрдіңі да, соның нешке атықсы. Тани зігізға сонсығы да, абавагы, я зығы ғанғарва ена, тази джену, зығығы, өтіота ғома ғарва дұқу рейзісі. Тани жамцуғы қкесіла тонсығы, азавагы яңчық жейсі. Тани зығығы яңчу ғарғы зерелін дапсығы. Тани жамцуғы харула тонны-тонны енді да, тани завагы, я зығы ғанғарва ена, тази ри, ka chebu zgdang tangnu da, jangan sali uqwadu, rta maalaga argyamchu nang ahungi utsungsg. Danida kirchi tachizgiki, gyomar gyawundi arugil matabnar dazinu, bawaag galorgiga tabku zga argazg yela jantangsg. Danida bawa argyamchu nang ahungi gali gyawu zayda dangi, jangan sali uqwasi gunu da argyamchu nang ahungta, arima choka kirakho, damna cho nang ahtigmhengayin dazishanu da, Qali gyawuga uqwata sinye na arema shira gzawa dirgo tazi guawabsg. Chananga suqchig mungazga da arngiw naba natsuq kari yungi da tsokabzhigsg. Arita jangan sali uqwa shungurg jime tangsg. Dani yenrangzg gornu zhigni da chasinzga da jangan sali uqwa kiri da tsoka tontangsg. Abawaga yangshkir qali gyaw urkil dangi. Цока на юнуга нью жамба тацхма шира макирна цонунга тигиндебге ген тазишану цонунга няшим маа уян арниу тацхма арерижин кериширан цонунга уцунс данидаш кян кыраг зава зыгы жига сукы да жаңын сали уугада чери жома тангар яу загысунс дани жома тангар яуга уугада ненгуи дану ширнин янкырге мончлизине жордингар яузгы керсунс Dani wali da rtiankaga lgkani lggangzan gosi, zagi siergimra arzamgim nigi. Abawa chakonan ninyayi, rtiagaga khargimra cirgim yiri karchi adeshki longsa jali datsgaya.